0: County Dispatch with Med 10.
1: Med 10.
0: Med 10 to Nuevo Tequila Vista.
1: I copy, Ripon Med 10.
0: Alright, County Dispatch, Ripon Med 1.
1: Ripon Med 1.
0: Med 1 in Rodan on scene.
1: 10-4, Ripon Med 1.